Poko atu te maholo kai ngā tā whito ki tōku tō whakaloto mālohi i ki aini aho ko tōku atu laki he whahinga ngā wepe o te mauri nei. Ko nā iana i Māori o te whulau mama o aki i a tāna soa ma ko tōka aini. O whātui heni i kia koe ai whakamanatu i a tō taufu ou i te aho. I te aho ono aini o Oketoperi. Pēko i a tō whakamanatu atu heni ki te palo ki a huihifo o uhinga pēr mo te file sociala. Kua kamata lorotonga atu nei e tona tufa ki atu i te mua trezor publik ana i Havelu o kakupe anai ki te temi o te fetapa. Hiri hoata anai, horatahi hola lua. Horatahi mo te vae lua ki te hola ni mafia fi ki te ukolo le vaia o te palokia ani o mua.